0: mu kumbaali ngi fi la magar do sa dama di wirti yo joodi matu be 2000 allo mu samba nena jallo
1: ah
0: o ni dembu kumba ja way kala ja hamir ba hamir be dari ba o joodi ni la 2000 samba nena jallo wi alay saare mi na mo do kodda sede dilli yaado o wi wili kam mi jurma 5000 francs e inde suddi e miniraɓam ɓe yoɓe dembo kumba yamnata li e suwaru ka yamnata dia e jom suudu makko kumba nene diallo o soɓe beltima hakke ujunnaji jeegom kilome nakkude mabɓe mabɓe kono noon ɓe surtotaɓɓe o safat soɓe jooɗima nuwi e sir oyoɓe miijon wala sabru so ɓe mbaɗa bande ɓe cuftata ɓe somi jeehi toon to bande o faama kadi walla bande o yehi toon fawama ɓe keɗoɓe ganda ɓe jejjitaka haali kaaɗo haala mum barka fayida komo hewani haala taw haala ɗum ne timmi ko haali fo ne moƴƴi samba nene diallo

So moƴƴe yewtama tan noon moƴƴe siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali. Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.